Station la fara na muza ku ji cewa an kashe ne da tsiliyan goma bangaren saman da wutar lantarki a Najeriya cikin shekaru kuma 13 da suka gabata. Yayin da za ku ji cewa majalisar